0: Ej, mannen, jag har inte gott, mannen. Ej, mannen.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, mannen, ta, ej. Det är väl slok, man. Det är för han, jag väger.
1: Köps kjander nog fint.
0: Ja, mannen. Det är glad. Vi har cirka 400 leuten reingenommen. Det är ju fullt där, ni kan se vad det är.
1: Mannen.
0: Gud, vad det är svåra folk, mannen.
1: Ja, mannen. Das ist echt ein Fake, der uns geschrieben hat. Das ist Fake.
0: Ich glaube im Fall nicht, Mann.